0: KKC Radio nekuika hona hona nambero oli oli hamsiri muduka okufuka moto home office hona nambero oli kagadi chibali community radio nekuika ho kulirizaga program yiga nokola hamu ne saha ye kyamisana buli kya baraza kuika kya kutani saha ina kuika saha mnani kwa buli ki oja rugawa
1: Omuliza waito kuliriza program yega nokora nesa ekinsana kurugasa ina nedekina itanu okukasa msanju nekichweka mulikia balaza mpaka kia katanu hachienda nema kutunzo msanju fama radio yawe hawe mkura kona amaka hamne vyaro otarugaho